0: Thì đầu một ngày, hàng ngày cho ông mà là đi ghi cắt với gì là tỏ hấp chú lúc đi ghi con yong yêu. Yêu khoan nà ghi yêu, yêu quan ghi chứ không mặt là em ghi chinh ẹ ghi và chèm ghi lẹ tế.
1: Mà hò răn điên ghi.
0: Mà hò răn điên ghi.
1: Tại con, hãy quan ý bỏ ghi bởi tỏ thuộc ghi dây dinh rập với gom ơn ủ chìm ghi yên ghi xin chăm gom ơn con.
0: Tỏ hãy xin nhau yong ngà và tỏ và hãy bỏ ghi em cam tâm ghi hãy tế tỏ thuộc ghi bởi ghi bởi rập. Mà tỏ ông ý bốn xin hay bỏ đi vào em cảm hay theo ông ở họ mặn yang chua tăng ý hay tết đốt nhau với tàu vào đốt nhau với the distract the vịt lụn mà the mía đi cùn gì nong ý hay tết ít tết bỏ tàu em cảm kiểu thô vậy hấp em cảm gì lẽ út nhau thô vậy hấp em cảm gì lẽ tiếp vào tàu kí tu kí bự kí vật thô gì cảm gì counselor tàu kí với gì kiểu trust đấy kí với gì kiểu trust vậy em tàu ông ấy chốt ulai ở cách chỗ em ghi bưu yêu khana ghi problems yong amo. Let us nhau ghi vật tỏa đa đa snow si ghi lần nê đu kus lai ghi mi ghi ghi handle mi ghi ghi share lệ boy chiki loki jor yong ki boy tay vim quá ghi share chiwan chiwan quá ghi share ki bưu ki vim tip mid ki bưu ki vật snow tok ghi vật ki vi ghi trust mood hay tay port tỏa one ghi tok ghi jing ram nai ba ong ghi cut dang smart cut dang ba la de yi u chem mo hay port ibu biang no một smart thế u yêu hi lẽ họ smart u yêu chính nghĩa.
1: Thế con hãy cho ông cô đi cái này cái chính nghĩa làm cái ông ấy mà. Thế y phu y chính cần tu và con san này bên ta cái khăn rô khổ lột kia áp y y hên đi bỏ lên này y cần tu và có mua cái hay chính ý mình ông kia.
0: Ta hãy xin nhau ông à y chính y chính một ông à ta và là đã mát phi cắt cắt vô mát phi cái chính é là đã chém phi cắt vô chém phi cái chính é cái chính lai lụt đi ông phi. Tỏ hầu cốt cái sinh tỏ phi hì phi hấp yếc sai, từ một no matter what cắt với gì và lạ phi từ một hấp mặn phi cái tay kia strong thế hấp mặn phi cái tay kia khăn hấp mặn phi cái tay kia bự kia mặn kia với yêu cắt với gì và lạ với lệ phát chạy cái tay kia chính anh ấy bảo cắt ha là để em cắt với em cái counselor lệ at end of the day ý hi theo control pan đi ý hi at end of the day ý hi wo hấp mày ya pan đi ý hi day đầu ý ấy cái này cái chính cần tu và tỏ no matter what ye ki jing ek gi wa chambe ge jing im yong phi ki problems ka le de ek lu tikat go ek ulai phle to at the end of the day p hab fight some hab ye le phi te you hab em kam human strong le ni hab em kam human positive te
1: to kong kam ong phi wa ro e hab man ni ki wa ong ba hab smart you tho e ki de jing ram we bi ban le hab em mi ga te ga man sim ma ko wa la ba ich khmat ko wa le bhai ne man ta yong i to kong ko ble chi bo ne por yong phi wa de em lang em ra kat phi tru bu i wo a p e gi ni gi jing hi kai le ni gi jing pa sia tho ha ga wa ko man u ye i u su ma ye le de ye le de a he liang yong i ni i cha i kya ji mo jing par kha yong i te nga is kemi wa phi le dang yi phi u a ga te ga ga jing hi kai chi pha cha gi im lang sa lang kham ta mi gi khon khon ro khlo ma ki wa cham kai ni jing e yo dang yo ye sket ki u yele ite jing yang ki yu let you run din the kong kublesh boni por yong phi the kublesh boni phi le yu apyoni ga program yong e kublesh boni.